0: Yaba mu nyina adwo bio eda mwate ema mu akwa ba eha eye nsira 104.5 FM ekwa dom 106.3 ekofa numero no sia kase ebo eye super weekend news ana de ebre mo sabri yaba fie yaba na fie yaba ababi did komo kakra ede afa yanga pomden ho midi di kwesi boafo ama sa nyina boafo eda mwate ema mu adwo ena ekwesi ada busumi num no ede toso eye ene 23 da hu ne de to so di onu 24 ne de to so di onu 9 e de nyame ase de nyame e de yen aba bedru enie sabre die ye ko na yakọ akwakudi enkomo e kakra na ya hwe ya pomudin na ye di hu enkomo e kakra okay sa okay mate nkomono mate nkomono na sabre die Prince Emmanuel Ewufiasi Dr. Mehingham baka ohun fanta point ni sey e bebie fanta che ye run na ohun ohun eh bebie mo aha eno anu aha enti Dr. Mehingham edi ndupa ede aba ebe ni white powder nipa bia otia sase su didi enom de na oda esori de wo hia ya white powder wo hia bi onom a ebe boa wo na edu nipa nbu ya nmo frisane na afi ebro bia ewe nipa dua nmo no white powder no be yi ede afri ho no poison ahodo nuane ahotoso de ne niam a ye die drinks ahodo a ye nom ye nsuo sisi bi bia ye poison ye homi ye homi nyina ye poison yem pa ya da so krazi asa e poison eh mi amewura mi de makoto mattress embe da so no nso so se empa kra ya da so kra e poison e de amaye china fo ade me se
1: makase abo
0: o da wo nam ya ndi de bia bo se heat e wo empa no so na se nyi nyira na aka ya de o nyi nyira ya timika o filis empa yi de e se heat without say heat wo panaso it's a panaso it's a network say nya mattress papa nya ma cheche ukoto tv e cheche ho wisiri kugura gohu e buma bompompompo no say na china fui o ma cheche ta so sa na edi say mattress to da aso din eh edi on ye bewu o ebewu ntem na ukra de unya no unya we ni bia o se eboa sa ukoto tv ade bi e xe nchenchen ni ade ni se no kra de ye ubu ani de pa sre
1: yes
0: sre pa ni etwa ni de agu inside ho no
1: bi abi wa se ye de nuro so
0: eh hun
1: ye de nuro so
0: ampo se nuro pa ni etwa agu
1: herba mattress
0: and that's all we can say we herba mattress who that's what we de herba ye adwuma ehun nanso so sebi na adan de enko ani yepe ti kakakra ni pepo
1: sodas de nyina wo
0: sodas ushebi numu de wona mutie wo kura de bibiem na chese se tailor fo ne ma o mapem papem pam na ese entwicha so na ke ya pake egumu de amamu ke asemna edin e chese se ba bia wiase na du sisi ya na masa nipa ni ahoto de ye die e koye mu ye di etibetuo atade aye ehye mframa aye ehome yensu aye enum ise bibia kweye poison e di amanipa ade amekan fomo aye white powder no isrewa aye abomode anama sanka bi ene anopa osori ya no ade begunsum no wanum se ma bedu asa de odu ani awope enyumre wadidi awie kura woni ehwe bi onu nsu nkwara betimanum no na eno swa ene sa ade begunsum no wanum no wada ade bechinu hune pedu ya no dendende ya buru bi ewu no na yidi afri ho no wanye saade a wanse sa ho yade wankase wantene no wanhwe oni pedu ani yidi a nkofu ba bi ese de ne ma ne kono on be kuye ise drinks a hodu abedwa so food and drugs board for kura de mede mentu o masie na china fo ani me nyemo am ho ne fa bae e ne moni abredin dende na ese de ndien ana ndu enkom ho se ni nyina fa ho a
1: nyina kanu bi o
0: Ni nyina na mhobi.
1: Na de ne se, o de ba. E call be fast we sie kura unhu hwe no.
0: Ah, na se mo mo intelligence ambu. I don't know if anko you, if anko US.
1: Enye zo.
0: So be timi akoy US.
1: O nfa me fa port no ahu no. No de na mia mia.
0: Na mfom be bi na ya we akoy no togo be bi. Na togo fo no ma hu. Togo fo so musu hu ye. Anaya kodivu amusu muhu ye te ede na moma kwan ma ye de saa ne ma we num ede kom nkuru nkuru ya ne mu nyina aboshe na gana mpenyimfo bi num so ye da boda boda no timusu ma hu onti ba nya ho hwe ama ne ye de mattress ah ye de mani pada so bebiem na sere ne gum u betwa no na ya tata saa de ye hihihihye tape tape hu any radio and I say TV and I say chen ya tata so san ti say form no ka krebi na na mani o
1: ba kwa mi win so box box ni dia tata so
0: TV box ye bi ni uto TV ya fridge dia na shem fridge ni shem no
1: sa no ma tata so sa
0: ni dia tata so oh adencha na fo bone ben ya mo den mi e chese ti se chana mode em so ma kurusu no
1: Dabi eya ejuma.
0: Nnyo no mko tota ni man.
1: Ani ese ni.
0: E Ghana.
1: Eya ejuma gidigbi.
0: Ghana de ehia no. Ben den. Ye ne Prince Emmanuel Fobidin komo. Eya Prince Prince Emmanuel Mehamwa. Dr. Meham ne ba. Ne ene no ehie mu. Ye bidin komo. Dok, ye mu adwo nyumre.
1: Ya eja.
0: Na ho ye de.
1: Yesu Adam.
0: Yo, ye de nyame ase. Ene ye bidin komo na ene ye de fa hin.
1: Ene die asa o ka bi o ka ma asa nta kra fry
0: ye hi mi se
1: ye
0: di nyina anye die ye nsuo ye no nye ano ne ye wodwa so
1: ano ne no
0: drink say abu
1: abu ba ba ba
0: mi se enu ampem wosem ko tof ayi drink bi no me kam budin eh me di kam se e na die da sa ese chire nkwa ane ye de kala won wi ram ketrema so e
1: na
0: we are not going to yellow. Say yellow, dear. We move here. Drinks are all drop.
1: Easy.
0: I know. You see, the acquaintance of about 10 beers. Sorry, I'm not paying. Be cool, square. But so you drink back water. Go be blue. Who you drink back? No, they are sharing a ban bag on. No, two biscuits. Dead. No, they are sharing.
1: Yeah, junior. See, yeah, shame cranny.
0: I say it's so ocean ye. The band of my common, you know.
1: Na so say ye ku omo no enim. Nti ye be sa ase no for your number no.
0: Okay.
1: Na fre
0: 055 055 333 3333 99 15 155 055 333 3333 99 15 ni kumase no.
1: Kumase number no. Nti be bia wo bia no to anmo na hwehwe akira kwan. Na afa eji akunya yi wasum ne tie sankomodie na efa obi bia ho sankomo ye be efa obi bia ho na ye ye adwuma adwada kosi fiada holiday ye be ye adwuma nti yakopon adwuma Wednesday ye Dr. Betenase nti mo amoya mo si ye busy adwuma ye nti mentwa ho no yakopon adwuma holiday aba titu anamo bra Prince Emmanuel na de help bia no na ebeje waya isa sa anono de na ye nom no
0: drinks the drinks you know
1: drinks no ene me be bo bonye ma yare ahodo nkuno a drinks ni timi
0: drinks de ba
1: e de ba
0: drinks ya no no
1: drinks ya no no now yare ahodo ahodo be nkuno enti you assume ne tie ye na mra bra kwasi kasa no oka bibi se onom ye no de ye nya de we ko fa insio wa o tie mi no fa insio insu no no memfa full one na esa atrem enketo ane de man kura na duane no maako edu egum obetima no nanso sa drinks aye no mu nyina no wanya ese kire wo mu no enko ano obetima nya maako edu efri nso ekwa ko du edu enti ufa bottle baako a asi chira ko ni padwanu enya asi chire ketua Nti mfa sɛ wo nsa no no mienu dako na kyɛsɛ ɛnya asɛnketoa nti ade a wo sɛ ɛyɛ ahɔ yie paa ne tie adesua yie ebi sɛ fa me no wo kɔ program bi ase a wo anya drink bi no bisi na obi na obi ayɛ aka ɔnkasa no hu a ɔtwam ɛsɛ wo anya bi ano nanso wo ti na yɛ wabɔ ho ban afiri yareɛ ho nti yɛhwɛ saa drinks a abuo adwa so yie a sɛnam de kankan ɛsikyira yɛ mu ma nanso nyanuo biara nim ɛsikyira yɛ mu ma nanso nyanuo biara nim na last time mekɔnyɛ kɔhuu baako bi na apple dams ɛwɔ deɛ manya apple ɛna merebɛnom na mehyɛ aseɛ sɛ mekan ho no na mu sɛ yes apple baako kora ani mu nanso ɛsikyire nsuo ɛna flavor ɛna color ɛna deɛ agu mu too far yɛ sɛ oh manya apple na meyɛ
0: deɛ apple drink
1: ana menom fruit drink nanso ɛsikyire nko a atere maako maako nson ɛsikyire atere maako maako nson ɛna wo nom bɛ wohu sɛ oh nom nti wofa yɛ
0: a mane asa agu mu
1: baako maako nson wofa bottle wɔn sɛ ɛyɛ ana yɛ wɔ sese bottle nketewa no 330 ml no ɛsikyire baako maako efiri
0: nsu kofi du atere maako maako nson ne asa agu mu
1: ɛna agu mu baako bia nti dɛbi anu mienu a deɛ na bɛkɔ so
0: nipa poison pan na yɛdi nom
1: yɛku yɛn ho na adesua bɛbɛ awie no na wohu sɛ saa saa nneɛma no hu a wobɛdwane ɔnaa mu na ɛmerɛ a wafa ne yɛfɛ biribi calories wofa baako a wotumi nya bɛɛ 150 calories ɛna wɔ mu ɛte sɛ wate a ɛmo atrɛ ma ne nyinaa calories no yɛ a yɛpɛ nanso wonom a ɛnyɛ wɔ hwee nti yɛmfa ne sɛ ɛnɛ nyinaa mehia ebi 1500 calories ɛgyina adwuma a meyɛ so na manom saa deɛ mmienu a mfa sɛ 300 calories no afirim na afei masa akɔgye me fufuo yi kɛseɛ asɛe di nti ɛbɛwie akyire no na aboro nso nipadua nim nti ɛmena wonom saa nneɛma yi wonom nyinaa no na deɛ ɛdi kan yɛ kɛseɛ mmoro soɔ wo sɛ obi ho a ɔsɛ ee woayɛ kɛseɛ o ho ayɛ fɛ ɔsɛ ɛwɔ meda ase na woserɛserɛ nanso na wonim sɛ wowokɔ wuom nti ɛmena wonom saa de wei no na wohu sɛ wo asaseɛ bɔ wɔamena anaa wasaseɛ ɛyɛ ɛto yareɛ fa pem nti yareɛ a medica aka ho asɛm ɛyɛ kɛseɛ mmoro soɔ ɛyare o
0: nokorɛ
1: ɛyare a ɛwi sɛ
0: ɛnomehu me nua baabi serɛ sɛ
1: asɛ nnipa bɛɛ trɛ
0: deɛde serɛ no adidiɛ afei ne nanko kom hɔ nokora wɛhwɛ nam ɛgu hɔ nomo na ba nananto
1: nosa na nekɔtɔdwe
0: yɛmu sɛ sista no wɔnante no ɔbrɛ nanteɛ nokora a wɔnante no ɛyɛ den ma no
1: nti saa ɛnoɔma yɛnom no deɛ wom nie ɛsikyire yɛfɛ ɛsikyire ne ɛnom kɔ nipadwa ɛkɔmogya no mu straight ɛkɔmogya no mu yɛmfa ne sɛ aburo a wowi madi kɔnkɔn sa aburo a
0: wowimɛwi aburo nada yɛdeɛnnidinatural
1: aburo a wowi sɛ ɛkɔ ɛwɔm sɛ carbohydrateom ɛkɔyɛ asikyire nanso ɛkɔ nipadwa no ma ɛbɛtaki time ansa na asikyire no akɔ ɔmogya no mu nanso yɛnom saa drinks yi a ɛsikyɛ no kɔ mogya no mu straight
0: kora me deɛ ntɛtɛ no kora ɛboa me yɛfono
1: saa pɛpɛpɛ
0: aburo ntɛtɛ no
1: ntɛtɛ no ɛboa yɛfono no ɛboa nipadua no nyinaa nti drink no a wɔnom no ntɛtɛ biara nim ɛsikyɛ nko ara na ɛwom
0: ne yɛsade kala bia wɔ no
1: saa
0: nti kala no nso kora no nso wonom wie no ada atɛhyɛ ma so nti that means duru yɛm hɔ ɛyɛ kɔda ɔyɛ mu ntumi ka ɔyɛfono nom
1: nti mmerɛ a wanom akɔ mu no ɔsikyire no wode woyɛ obi ano bi a ɔnom wie a within 20 minutes kyɛk ɔsikyire ɛbɛkɔ so ɛfiri sɛ ɛkɔ mogya no mu straight nti ɛnɛ manom bɛɛ tu adeɛ kyɛn manom bɛɛ tu
0: obi deɛ da bia ɔnom bio
1: nti wonom toa so no nhwehwɛmu ameahu harvard ɔma yɛ nhwehwɛmu ameahu sɛ
0: harvard university
1: na deɛ meka yi nyinaa mekɔfa firi saa ɔmo hɔ ɔmo nhwehwɛmu a ɔma yɛ afa ɛsikyire ensuo no me dey me friend sa and I drink say no
0: drink say abay ay
1: yes
0: je na ahye no
1: ahye no no
0: ibi animo flavor bi keke and to say wan kasa wa sorry na wa kopew abro be
1: there be
0: na wa pa okodu na wa pa watermelon na wa pa ubi a drink where your friends say fruit bi a it me eh na wa wa be blend wa de na wo nom no omo de ne nyesa na ti o
1: wonya ba akukura wo mu
0: bibi anim
1: dabi
0: ase chi e sa na ema na ye keke ni flavor ya ye ne nse so e wo no a se o fili se se ah we de ne scent ti se e bia watermelon pepe pepe na omboa o we de ne scent ni se apple we de apple papa papa omboa ase chi ne edi ahye no ana edi bibi fufuru bi wo wo no a e de na de nyakopa bodie fruit bi anu wo de keke trema so me hu bi to dia bro bebe na bro bana da ketrema so me do watermelon me wi me numa yakọ ana die hin
1: nti
0: ah
1: anema na mo dia fra no aho nutrients ay wo se onya film kra so ka e bi kra ni nti onom no e si wo fruma na afi so e koma yawe aba na kasiam no so ade ba ko mu se nipa bia no se bi obia ne n'adwuma oyɛ nti obi awɛ ahoɔde a ohia ndako wontimi mfa obi a ɔyɛ adwuma ɛden sɛ obi ɔpɛgya nnadeɛ mesin n'adwuma ɛden no ahoɔde a ohia no ɛnkɔtoto obi a ɔte faako nti mete faako na mesa nya ahoɔde bebree a meaning mewɔ ahoɔde no bebree wɔ nipadwa no ɛmfa nyɛ hwee
0: ɛmfa nyɛ hwee me wɔsi no keke
1: saa nti I'm not man. I'm drinking, you know.
0: Yes, I'm. Yes,
1: I'm. I'm a dear beguo. Ena masa ako dia jani rich aside account. Jani wadi na brosu ni pejuye ni. Enti ne dia nso besha aseso odisi, odisi.
0: Okay.
1: Carbohydrate. Eko ni pejuye me brani pejuye timi dana sadie.
0: Okay.
1: Oleka se me dia mnyo sadi nam. Nenso kabo ana esi chino ni pejuye ni be bre brosu a omu duanya otimi ane sadie. Nti amna wo nom sa ne men no e de how ene ba nti e ade a wo se e hwa ye pa na ehwamu ba ko o mo ye e se e ma ne men ma no a e nom drinks no e ma no enya zusan so kese pa cha e men ma no
0: so
1: to your bar men ka se wo ye be ma unya zusan so but only your bar ne be ma gina wonu ma e ma no zusan so kese e cha men ma no
0: okay
1: nti e wo se ye ahwe nti yekodwom nansia ema ne nyina ahyase kese
0: tutu
1: ote faako ene wonom ene odidigum ti kese ene so ene beba afei so omo saye enhwanmu biem a omo de 50,000 ema 50,000 yes anhwanmu no na nipa efa enom bi efa anom bi omo ama anom bi no omo weight no na normal na omo ama anom bi no
0: mutu
1: na mu duro na
0: akoso o ese gere edi nsu ese edi egu nsu mu no mu tu saa
1: na ba akoso o mu ye ye eno meso meka ho asem e fa akoma mu de no me jump kakra na o mu ye no o mu se odidi ye kama o ye bibia o so ye nanso sa drinks ne nko an etima ne chance obenya akoma re ekosoro
0: drinks na de asichira ye no
1: asichira nsu na ya no nom no enti abusianfo enkura mu suso efa kese an enkura so me ye experiment kindergarten for
0: ye ma ye se ye show mu ye no kuskura ne package drinks
1: sa anu so mu che mu ye no ana mu ma ebi mu de ese kire wo nsuo ni ebi no me ana ye ma ebi mu omo
0: omo
1: no bi na omo sha ase no ne omo nyina e wait no e normal omo wi e kire no ombe hu se enkura na na omunum ese kire die no omo ya akese agro so nti die na e ka akero e ka akero se emna wonum sa na emen no e de how beba na gana aso so omo ye ehwemu bi o legon
0: ya
1: ha ya
0: okay
1: na ehwemu mu se 96% of students no ya nom sa na emen adishia for
0: de mu pepa
1: na ye adishia for esu na e be nyine o every school my bedding I be bank managers name penny phone
0: to office no anya diabetes not true
1: sir enti wa breast afia nyankopo abo a wato ne nsem no na obekon diabetes na ni refi say na onom ase kire nsuo no na de ehu ba akokora ye de ase kire wo mu na ye sawo cafe no mu no
0: mm
1: wan se ba ko bi onom
0: ye drinks
1: wo no mu ya
0: wan de drinks bi wo onom cafe sawo
1: then am person make energy drinks
0: oh say energy drinks ye gugum nto akwa no ahem
1: energy drinks no omo omo nom no aso de akwa de ehu chen ne de no if say energy drink no if it's an cafe na wom anya chiche na wom bebre no anu kwa ma akoma no e ha no ye de e ko so ye mi kai na hwemu a omo ye e chire se sai e si chire su ya na anu no dia ye nom no e de how ke see an a brain inte e wose me ene obi aya ho ye na sa ne man so onu ma e me wo
0: bebre
1: inte bet ma no bebre no asa di bebre aye de aka ho na akofa o ha aba
0: drivers cried omo numpa do wetin one number 6
1: on person obeda nti emra o yesa anima ina obo yawe ato on na World Health Organization ye hwemu 2023 omo hu se ye ga na fo jina wanu ma emu 34% e overweight omo ka se na bro so emu 13.4% omo de ndie omo ye obese
0: jinu ho anyi
1: ajinu ho anyi
0: e kese twum
1: enti se wo sa ko ni bi na anom sa ne me ya ye hu frem na emwa afi ya wi eto so mienu eye ye diabetes ya ye diabetes ya
0: asi
1: chi ya de e wi se da bia me fa atrem makomako atrem na de mankura dwan makomako du akomemu a ka hu se me nomu ni wi e no masa ko di banku menya si kire frem madimo menya si kire frem masako di ampesie menya si kire frem enti ebe wi a kire na ma si kire woni pedwa e dɔso e chen de mehia na mna wo nom sa drinks yi no enhwema me hu se ema wo insulin resistance medidi a e wo se akwan echi nsuo bi na bebie kwan ama me na mna me nom sa ne ma yi no menum bebre no ema akwa na adwuma ye no ekofom ebi se obehia nsuo bebre no atima bie puna ma asiche na ko ba bia wose ekọ nti ayade wose ehwe fire number no ya number no ye
0: 055 055 333 333 99 99 15 15
1: nti omo ye hwemu bi ewo abrochire omo se omo omo no 1 to 2 bottles and cans no of sa anema no omo 26% chance of menya diabetes this one mienu a nt imagine o dey assess her flow oba oba ketuano ketuano so na ho ade enko animu na de bi onu mienu onu ba ko a obeduru 15 no no anya chiche yare
0: no kre
1: nt sa ni me ya na di eku ye ho nti wase ya hoye afei so omo ye ehwemu foforo biem ema ehun se emna onom sa ne ma no ema sugar no ekosro maka ho asem afei so insulin resistance ekosro nti wase ye ya hoye pa owo sa achikire nsue a ye nonom no twu firi ho na emwa na mo ho ban emfiri yare diabetes ho diabetes so ye yare a ehun ye eba wadi chenso onam obetwa anan obefrawani obegye obema ntunum sadi ufa bia no adwum mienu mienu na wonwe se ade amenu mi e di ha bebrem ntimetwe me ho afri ho ye number ne 055 333 9915 wanum bi ena kofa yari amebosu wai kasi abros wa ya ya ya oso nte afi so akofa diabetes abrewa to anamon bra yawe eto so mienu a mesa aka ho asem miensa meka ho asem ye akoma mu yare omo ye hwemu e kire se emra wonum sa ehe kire nsue no enhwemu adi kan no omo fa mema 40,000 ana omo full omo for a decade na omo di omo chi no omo e conclude se omo a omo num sa drinks ye e wodwa so aye nunum no emu 20% higher risk se obenya akoma mi aye benya heart attack anase heart attack ebekun ɛkyɛn obi a ɔnum bi nti ɛmra wo num saa nneɛma yi no na wahu sɛ wo register 20% nti wanom no wonyɛ exercise woayɛ kɛse aboro so na ɛsɛ wode deɛ akoma yɛayɛ no de automatically wobɛnya bi nti ɛwɔ sɛ ɔyɛ ahoye afei so ɔmoyɛ bi wɔ ɛmaa mu na ɛma no so ɔmofa ɛma 90,000 ɛna ɔno so ɔmodi ɔm akyi na ɔmo ɛdi ɔm akyi no ɔmo ɔmo nom ɛne ɔmo ɔmo nom ɔmohu sɛ ɔmo ɔmo nom bi no ɔmo deɛ ne ɛma medical sɛ ɛma chance deɛ ne ɛwɔ so kyɛ mema no ɛma no ɛnya ɛwɔ 40% chance sɛ ɔbɛnya akoma yareɛ ɛwɔ saa no no die a yɛ nom no nti hwɛ nie adusua bɛbɛ awie no na mɛbɛma alternative a ɛyɛ best a ɛde ayaresa ɛbɛbrɛw nti tie nie nti ɔmo a ɔmo nom saa nneɛma no mekan sɛ ɛmfa wo ne wo mu duro ɛne haw a wodidi yie sɛ wonom saa de no nko a ɛtumi ma wo kyane sɛ wobɛnya akomaareɛ no akɔ soro nti ebia medi aduane kama medi fruit medi vegetables nanso menom saa nneɛma yi ɛka wo no deɛ a wodi na wonom no ɛnkyerɛ sɛ wontumi ɛnya problem ɛbɛtumi ama woanya problem nti yɛntwe ɛho firi sɛ ɛhyekyere drinks a ɛgu abu adwa so no ɛfisɛ ne nyinaa de haw kɛseɛ ɛna ɛbrɛ nipadua no afei adeɛ bi a ɛwɔ mu a ɛhyekyere no ɔne sɛ bi wa nom a ɛhyekyere na yɛwɔ ɛhyekyere no ahodoɔ bebree na nwiam baako ɛmeɛ hu sɛ ɛma a wonom saa nneɛma yi no wo metabolic function no ɛsesa no sɛ aduane mɛde aduane sɛnea nipadua no bɛbubu mu ama manya ɛmu anuaneduro no ɛsesa no na saa nsesa yɛ bɛmu yɛ baako bi a ɛwɔ mu a yɛfrɛ no high fructose corn syrup nti ɛbu ɔnom a wofa drink no a wo